0: Bueno, chicos, prepárense para hacer este bolero.
1: 当琴酒也一改 bossed nova， 新派爵士歌改杂奏诶，低定舒慢的能声，多的直接慵懒的杂奏，慢慢飘荡到纸边，直接拢变得目无荡亮，轻飘舒爽。